busiani ngina ashade yin twedi ampo nyankopon na ngasa onche chimore adia mashiri bia no onche mwanemu